0: pati zong kha voina kan hunrun hman thei te ani a an thiam kan ti ngei ngam kan ti le a nga thia tu te po in beng thei ve nge kan be se kan lo me
1: ole tu na hun kan man ho ta kha no pang pual ani a variety program in hun kan manga hunun mang tu te kha government primary school one thing a veng te ani ole kha ti zong kha tun trum no pang pual huna hun ganun man thei te chu ani le ta a akashvani aizol changa pon chu ani